0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Zmetagayan! Concertimiz jaxshi o'tdi desangizlar. Barimiz yuzimiz qo'y, so'zimcha qizmay. Uyalmay, dostlarimiz chiqarib o'tiramiz. Kelsin qo'y, qayer. Endi shukr ek.
4: Assalomu alaykum!